Kan Caledonian Mask Brewing en Skipper agus a Skipper a cwrfartu ddim i'r bost, agus eich bod yn dod ysgyn cwrs yn tasio'r dydd. Caledonian Mask Brewing.